Se fuma lo minuto tene talo li tu lai. Tolu fa wo peta tu fa fianga mo si si ka fi filo ile nei foi va ngor ta tu tu tua. Tali tu lima tu lunga tu tu si fonga lo mua mo le nei foi ya so for really fo tuanga. Ya mo to le wa ngai tu lunga le tele wa fo ia le pikino nei fa now. Ya ile nei te mo la woli. Ya ole sa ngai le mulama ole fa utauta. Ya tau si si tu langa o mai le fa tu langa ile sa o sawa. Ia i lungo ala ti tele wā fōi ia le rei teimi o le aso ai mei se fōi lale anga ia tūl mānawa yo ngā ruenga ia tau tua nā le saunga le mū ia ei fōi ilo na sai ia ile malo telo le tātu tino ufa malo ia tau tolo ngā lue tono a ta vale ia o le au ave pasi ila wave upa lo wave taxi malo le tau malo le fōi ni vahenga o le au wouli e ile tala le mai mai Australia mai nai Queenslandi o le a no fuangale ta o Deception Bay in ai Queensland i Australia.

le nā sau tū whaafunga mai I le pese mā tungu fia le nā mai le auwhi pese a le melody mai le kāle siaso fitu o le toe fia mai mai Compton I America. Ia alofaanga mo I lātou uma o lo lātou whaafeteia ia le au o nanga le nei o le a apatu e le ngatei le nā e mumuli atu alofaanga I pā anga māsani a le tātou polo kalama le nei, ai meise I lātou o loo lātou whaafeteia, ia ma fautua a wāle manuia o le nei lava au onanga. Pese le nei e mo moli atu e lo whaanga mo o tou I le nei tae au.